دام تو کو میرم ماچشکان تو سرجدم زبربان تایمای تصدبان سنه تایمای دام تو کو میرم ماچشکان تو سرجدم زبربان تایمای تصدبان تازی جستاکی آنزی اگوخ تریتی زمینه